kommer for os op og skæsser mig. Så vi to sammen, han slet som mig. Sådan ofte en dag, han viser stadig gerne. Han har redet under stunden lang. Med deres øjne, som jeg også kan gang. Uden at det føles mig sjældent og sådan. Weil ich nur mit dir so lachen kann.